0: Zugandik hurbil gaude garrantzitsuena den hori zaintzen. Kalitatea, arreta pertsonalizatua eta ingurumenarekiko konpromisoa urteko egun guztietan.
1: Euskadiko Kirol Portuak.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi.

0: Bueno, ba, uztailari hasiera eman diogu gaur, eta honekin batera, asteazkena izanik, astero bezala Ordiziko azoka ere iritsi da, eta beraz, bagoaz, saskia hartuta, bertako berritasunak ezagutzera, gainera gaur, Leira Arandia ez dago, bere oporretaz disfrutatzen ari da, merezetakoak gainera, eta beraz, gurekin daukagu gaur, Gema López. Gema, eguardion.
1: Eguardion.
0: Bueno, ba, konta iguzu, zenbuzko girua daukazue handik.
1: Ba, gaur oso da, aurreko asteko konparauta, egoalde derra da.
0: Beze, lehenko astean gainera, isteko ordutegia aurrera tu barri zantzen duten beroagatik.
1: Bai, alerta gorri zehon, eta orduan udaletxeko langile protokoloa, bueno, daun protokolari jarraituz, ba, amabitako utxin bartzuten laneari, eta orduan amaiketan hasi izan azoka jasotzen, bueno, bai, egon arraroa izan zen, bero horrekin ez anola, bezero gehiegi amaiketan, baina, bueno, bai, pixat, egun arraro izan zen, baina, bueno, gaur ederra da, eta jende asko da, bai.
0: Bai, gorko temperatura ja oikoa hua da Euskal Herrian, eta eskertzen da freskura, hau,
1: Eskertzen da.
0: Hori da. Bueno, ba, udara, badoa aurrera, eta ezakit hori dagoeneko islatzen ote den gaurkoan baserritarrak ekarri dizkibuten produktuetan, Gema?
1: Bueno, ba, badare nobedade, baina baita gaur goizena aipatu digute askok, olako berok eragina izango dutela, Olako berok ja, bai, baratzatan, eta baina, bueno, gaur adibidez, Maria Jesus horiak ekarri do arangorri berezi xamarra, aurretik ja batzeon, baina hortan pixata ondisegoa, San Juan Zagarra aurreko azten azizan, baina gaur, baita Jose Antonio Lozegi gabiritik etorri daia bere zagarrakin, eta bai, San Juan Zagarra gehiago ekarri duen, eta gero, ba, nobedade bezala, piparra esko da. Guain adibidez, Gernikako piparra eta piperminak, bat zeuden, baino, aire librekok. Ekarri juzer gaur aramatik, zurututa aizpak, aire librekok, aire libreko kalabazin txurie baita, gaur lehenen gualdiz, Natalia Magallanes, bidanitik ekarri ditu, eta berenjena baita, gaur inakin txostik, zera indik, berenjena ekarri du baita. Nobedade bezala. Orduan, bueno, apixata aire libreko gauzak eta barazki, ja, udako barazki ateratzen nahi di, bai.
0: Hori da, nabaritzen dira, eta San Juan Zagarra besteak beste, ja, urteko lehenengo zagarraren uzta, nola bait, ez da?
1: Hori da, aurreko azten ekarri zituzten lehenengo, eta gaur ja gehiago zeon, San Juan, aurreko azten San Juan egunezan, ba, bueno, bai. Azide zagarrak, bai.
0: Bueno, bai, ikusten dugu, eh? Asteazkenetik asteazkenera, udarako produktu gehiago ikusten ari gara kasunetan azokan.
1: Bai. Eta gero adibidez, ba, perretxikuk, ba, gutxigo. Bero honekin, ba, gutxigo. Berrogeita bost kilo ontxo, zeden, eta xixa hori 6 kilo. Hoi bakarrik hau.
0: Bai, ba, gutxi nabaritzen da. Gainera, ezetasuna behar dute. Eta azkeneko astean, ezetasun gutxi egon da, eh?
1: Gutxi. Hoi da, eta bero hauekin, ba, bero honekin, ba, gutxi. Baina, bueno, ontxok eta azizak, bazeuden, bai.
0: Bueno, ba, orain
1: eta gero aldea... baita, ai, barkat.
0: Bai, esan, Gema, bai.
1: Ez, eta gero, Natalia, ekarri ditu goi aurretik komentau zigun, honek egin ditu, ba, bueno, sobratzen edo pixan barazkeekin, ba gaur ekarri ditu pure batzuk, ba kalabazin purea, bea prestatutakoa.
0: A begira.
1: Bai, ja hola pixa ja enbotauta eta etiketekin eta bai, kalabazinena, kalabazana eta gero ekarri ditu mermeladak. Mermelada kalabazana. Kalabaza ta sagarrana eta tomate berdena. Hiru mermelada.
0: Nota
1: desberdinak, bere baratzako barazkekin egindako mermeladak eta purek baita. Bueno, beste aukera bat.
0: Bai, hori da, barazkiak aprobetxatzeko baita ere, ze gainera, baratza hasten denean, ja, produktuak ematen eta guztarekin haste garenean, gero batzuetan, hainbeste produktu lortzen ditu ezakik gulazarekin iaia beraiek oiekin.
1: Hoi da, eta, bueno, ba, Natalia pentsau zon, ba, bueno, eta gero, hoi komentatzen zon, ba, bueno, batzuk zua txukaldatzen dutela, baina askotan ibiltzen gain, hoi, denbora gutxikin eta presaka, ba, bueno, hor purea, hortxe, eta ze hona, kalabazen jena kalabazana, eta mermelada, mota, hiru mota desberdinak, tomate berdera, eta, bueno, kurioso, bai,
0: bai.
1: Mermelada gaur ekar ditu, lehenengo aldiz baita.
0: Ba, zerbait desberdina, eta azkenean gure bazkariak eta frutak ere, ba, beste modu batera kontsumitzeko aukera, zakarrik gordinik, baizik eta ja sukaldatuta, eta horrekin, bakarrik, berotzea besterik ez da falta.
1: Hoi da.
0: Ba, Gema, eskerrik asko beste behin gurean izetagatik, benetan.
1: Osondo,
0: zaindu, ondo izan.
1: Bai, berdin, agur.
0: Beno, ba, entzun duzu ez, azken asteotan azokara joan garenean San Juan Sagarra ere aukeran aurkitu dugu, San Juan Sagarra eta ostean ere San Pedro Sagarra toki batzuetan, ez? Hauek dira urteko lehenengo sagar motak, lehenengo uztak, eta beraz gaurkoan fruta hau izango dugu izpide hain zuzen ere, ba bere balio nutrizionalak ere ezagutzeko. Idoia Noain, eguerdion?
1: Eguerdion, Begoña.
0: Ba bai, azkenean udazkena izaten da sagarraren urtaro nagusia, baina orain dagoen ko hasi gara, aurtengo lehenengo uzta hoiek jasotzen, lehenengo sagar hoiek.
1: Bai, hala da bai. Hemen guantxe dauzkagunak adibidez, hoxe, ba, San Juan sagarrak, bai.
0: Bueno, beti, bai.
1: Ba, ez txikixegoak diela, hori bai, eta ordu noi kontutan euki behar dala gero tamainataz itzaiken deunen,
0: Hori da, hori da, segituan aipatuko dugu hori, betiko errazio hoiek pixka bat kalkulatzeko, baina idoia beti esan izan da, egunean sagar bat jateak osasun arazoak saiesten dituela, baina ezakit hain osasungarria den, dioten bezain osasungarria bintzat?
1: Bueno, ba, ber, beti esaten deuna, variedadea eman bartzaio, alik eta likadura osasuntxuna eramateko, ezaugarri garrantzitsuenetako bat, hoxe izango da, alik eta variatuen jatea. Orduan, bueno, ba, hor sartuko du sagarra, baina, bueno, sagarra bezalaxe, ba, beste inbat eta inbartuta, eta beti esaten deu, garaian garaikoa jaten balima deu, nahi gabe variatuta jango deu, eta orduan osasuntxu jaten adikiko bea.
0: Hori da, bueno, ba, konta iguzu, zintzuk dira propietateak, ze, bueno, sailkatuz gero, hori badakigu ez da, fruta bada.
1: Hori da, frutatan sartzen dugu, baina la aprobetsatzen dugu, gomendapenak zintzu dien esateko. Hiru razio fruta, jamarko genitzuzke unero, baina lehenago esaten deuna, esaten genuna, ez? Bueno, ba, zein da tamaina? Normalean, fruta razio bat esaten deunen, esaten dugu tamaina ertaineko fruta razio bat. Kasu honetan, San Juan Sagarra zitzen bali madeu, nola txikixegoak dian, ba, bat esan beharrean, ba, bueno, kontutan eukiko dugu pixka bat pixua, eta orduan ba, batzuetan bi, oso ez tamainaren arabera, hiru ere behar bada izan daitezke. Ba, gutxi gora bera razioa konsideratzen deulako, ba, 150-200 gramo bitartean. Bueno, hori esan da, esan, ba, fruta gehienekin gertatzen den bezala, urkantiade oso altu emango digutela, eta, bueno, ba, horrek egingo du, ba, ba, kaloria gutxiko produktu bat izatea. Gainea, frutatan badakizu, bueno, ba, batzuk ematen dugutela azukre geixego, eta orduan ba, kaloria pixka geixego igoko diela, baino sagarra justu eta talde horretan sartzen dugun fruta bat, baizik eta ertainean sartuko nuke, batzuk gutxiago ematen digute, beste batzuk talde ertainean sartuko nituzke, eta beste batzuk asko ematen digutena. Bueno, ba, sagarra hor ertainean utziko genuke. Gainea, ur asko ematen digunez, eta potasioa baitare kantitate altuan ematen digunez, horri gehitzen badiogu sodio gutxi ematen digula, ba jaki diuretikoa da baita ere, Eta bueno, vitaminei dagokionez, bueno, ba batez ere jasoko deguna izango da kantitate altuenean C vitamina. Horrek eingo duna da, ba funtzio antioxidatzaile edukitzea eta honi gehitu bar diogu gainea beste elementu fitokimiko batzuk emango izkigula baita ere sagarrak, baita ere funtzio berdinarekin. Orduan funtzio antioxidatzaileoi indartuta ikusiko dugu. Eta elementu fitokimiko hauek izango dira batez ere flavonoideak eta kertzitina, Hortaz ba funtzio antioxidatzaile honen bitartez, ba gaixotasun asko ekidingo ditugu, Haien artean, ba funtzio evitatu edo ekidingo ditugu gaixotasunak izango direlak, ba kardiobaskularrak edo endekapenezkoak edo minbizi mota desberdinak edo baita ere ba zartzaro bea. Baina batez ere, ba, sagarrak nik uste duen propietaterik ezagunena, ba, izango da, esteetako eragin erregulatzailea.
0: Bai,
1: gertatzen dana da, ba, sagarra segunetan nola hartzen dugun, ba, izango duela funtzio bat edo beste ba, esteetako eragin honetan, ezta? Adibidez, guk sagar hori hartzen bali madegu, gordinik eta azalarekin, azalak daukan zuntz kantitateari esker, ba, idorreria tratatzen lagunduko digu. Baina guk sagar hori hartzen bali madegu raiatuta eta ia pixkat iuntzen hasita eta azali gabe, hor ja taninoak azaltzen dira, eta orduan ba, esteak lehortzeko eta esinflamatzeko dauken eraginari esker, berakoa tratatzen lagunduko digu. Orduan ikusten duzu, justo kontrako ekintzak eukiko dituela, ba, segun eta nola hartzen dugun sagar hori.
0: Begira, kuriosoa, egia da. Sagarren munduan idoia oso aukera zabala eta anitza daukagula. Ezakit, hor aldaketak egon daute daitezkeen nutrizio aldetik. Agian batzuek besteko baino azukre gehiago izan dezakete edo?
1: Ez, bueno, batez ere izan daike beti esaten duguna, ez da, baita ere vitaminak, antioxidatzaileak, vitaminak, jasotzen ditugunak, ba igual ez direla
2: era bat berdinak izango, eta batek ematen dugu batetik pixka bat gehiago, bestetik pixka bat gutxiago, azukre aldetik ere laketa txikiak egon daitezke, baina ez da hori oso nabarmena. Orduan bariatzen dugu, eta baina baritxuko dugu askotan, zaporean, teksturan, hor bai ikusiko dugu, behar bada aldaketa gehiago, organoleptiko aldetik.
0: Baina nutrizio aldetik ez?
2: Nutrizio aldetik ez da nabarmena, bai dago zertxo bait, baina ez da nabarmena, bai? Eta egia da sagarrak baita ematen digula jolas asko prestaketan,
0: Bai.
2: Orduan guk beti gomendatzen duguna da, sagarra freskoa hartzea eta sukaldatu gabe eta baina bueno, sagarretan esaten dugun bezala, prestatzeko eran ere aldaketa ondo datorkigu ez aspertzeko.
0: Hori da. Hori da. Gainera segituan ikusiko dugu Josetxok ze plater proposatzen dizkigun Idoia eta eguneko zein unetan gomendatzen diguzu kontsumitzea sagarra?
2: Edozein momentutan. Egia da askotan entzuten degula baita ere frutak otorduen aurretik, beste ondorin ez. Ez dauke inungo base zientifikorik, guk fruta jan dezakegu edozein momentutan, normalean ohituraz postre bezala hartzen dugu otorduaren barruan hartzen dugunen, baino baita ere izan daiteke 11etako edo merienda edar bat, osea ke edozein momentutan, bai?
0: Edozein momentutan, eta gainera entzun dugu, zenbat propietate dituen sagarrak, beraz, edozein une, edozein egun, edozein garai daona sagar bat kontsumitzeko, baina beti aipatzen dugu, azkenean hor, alik eta aukera gehien sartuta, kasunetan frutaren munduan, bare eta hobeto ere gure osasunarentzat. Ez bakarrik, ez gara bakarrik sagarrarekin galdituko, beste aukera batzuk ere sartu behar ditugu.
2: Ala da.
0: Ba, Idoia Noa, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik.
2: Zuei, muxu bat, datorren aste arte.
0: Datorren aste arte, muxu bat.
2: Bai, agur.
0: Things ain't cooking in my... Beno, ba, entzun duzu, sagarra izango dugu gaur izpide, eta Idoiarekin aipatzen genuen moduan, sukaldean aukera asko eskaintzen dizkigun fruta da, baina guazen ikustera, zein plater dakarzkigun gorkoan gure sukaldariak, Josetxo Lizarreta, eta eguerdion.
3: Eguerdion, Begoña, zer moduz?
0: Bueno, gaur menzo de gurekin, gaur bai, gaur kobertura daukazu, Josetxo.
3: Gaur kobertura dakat eta primerakoa gainea.
0: Osondo, osondo, egia esan, lehen guaztean faltan bota zintugun,
3: Ni bai esaten un zerraro, eta klar, ez nakan kuberturi.
0: Hori da, bueno, grazkenean hitz egin genuen, irratxaioaren ostean, lortu genuen harremanetan jartzea, eta ja, kontatu zen igun zer gertatu zen, baina gaur bai, gaur gurekin zaude, Josetxo, eta, bueno, ba, konta iguzu, ze aukera, ekarri dizkibuzun gaurkoan, ze sagarraren munduan aukera oso zabala eta oso anitza da.
3: Ba, izeko zagarra, edozen gauzak egin jandezakegu, edozen ensaladai botadezakegu, edozen platera arraiakin, aragiakin, oiaskoakin, postretan, osea, era guztita jandezakegu.
0: Bai, otorduaren edozen momentutan gainera, zoke batu duzu moduan.
3: Edozen momentutan, hori da, zeko ze, kosia dakasunen, zeiten dezu, zagarra bat hartuta, venga.
0: Hori da.
3: Garbitu eta koska, venga. Egit, eta gaina bakizu, zagarra gehiena aguantatzen duna da, fruta dala.
0: Ah, ba, ez nekien.
3: Bai, zortzi hilabete aguantatu dezake.
0: Zenbat?
3: Zortzi hilabete.
0: Zortzi hilabete, osake...
3: Bai, claro, temperatura eta bera batekin, baina bai. Horregatik gainean zagarrak urte guztien daude.
0: Hori da.
3: Mota batekoak o bestearakoak, baina dena daude.
0: Hori da. Ba, konta diguzu, Josetxo, gaurkoan zer ekarri diguzu?
3: Bueno, ba, gaur egingo dugu, galloa, arraia, galloa.
0: Bai.
3: Egingo dugu, zagar salsan.
0: Ados?
3: Bai, ordu egingo duguna da. Gai hori ingo du, xerratu egingo dugu, eta atako ditugu, lau xerra bakizu gaiotik. Eta gero, ezurrak intzengo dugu, ba ingo dugu arraizalda, gaion arraizalda.
0: Osondo?
3: Bai? Bale, ordun gero ingo duguna da, txalota egiko dugu ebai, zagarra egiko dugu, gurina pixka bat, zagardoa, arraizalda, eta esnegan pixka bat, eta salda, eta gatza, eta piparra, pipartxuria, bale?
0: Ados.
3: Orduan, jartza dueltze baten txalota pixka bat txetxein da, mantekila gurina pixka batekin, eta hor, biguntzen dugu pixka bat. Eta gero botatzen dugu, zagarra. Zagarra. Gero zagarra botatzekun, busatzen dugu zagardo pixkatekin, bai? Zagardoa.
0: Hori ere, zagarra kontsumitzeko beste modu bat dela.
3: Hoi da, beste modua da, orduan zagardo bai botako dugu, zagardo pixka botako dugu, orduziko dugu egiten gutxi, naka, eta gero botako dugu ere bai, salda, arraizalda. Arraizalda botatzen duenen, jazta, usten dugu hor pixka zagarra egiten dena, desagiten ondo, botatzen dugu nata pixka bat, pasako dugu hori trituratuko deu turbiz batekin, bai? Eta gero pasako deu, bakizu, koladore batekin. Botako diogu gatza pixka bat eta pipartxuri pixka bat badegu, eta jazta. Eta ingo deguna da, arraiak sartuko ditugu gutxi gora bera, paela batero, bestela, ebai prejitu dezakegu, baina prejitu baino, hobeto igual, sartu labean, gatzatuta, zagardo pixkatekin, bai? Olio bota, gurilla pixka bat, olio pixka bat, zagardo pixekin, eta ezer, bos minutu, tak, bos minutu, eta gero, atera, eta salsakin ingo dugu napatu, eta ja platereina dago, oso osoa gelditzen da.
0: Bai, bai, bai, plater nagusia, eta gainera oso osasungarria. Hor, Josetxo, zagarra ipatu duzunean, zenbat botatzen diogu, zagar oso bat?
3: Bi.
0: Bi zagar, oso no.
3: Bi zagar, baizeko salsa azkenik, lorito duko unak, izango da zagarra. Uh-huh. Botako dugu bi oiru txalota, gero zagarra, eta bakizu, gero pixka zagardo pixka bat, gero hoi alkohola juteanen, salda pixka botatzen dugu, usten dugu hor pixka teiten, eta gero ja, nahi badugu botatzen dugu esne gaina edo ez. Mm-hmm. Hoi guk ikusiko dugu. Bakizu gero egiten da, trituratu, koladorkin pasa, eta saldo ingo dugu napatu. Eta nolarraia, prejitu barren laben egin dugu sardo pixkatekin,
0: bai.
3: Olio pixka bat, eta basano sardoa gelditzen da.
0: Bai, bai, bai, bai. Oso, bai, aukera interesgarria ekarri diguzu, bai, Josetxo. Bai, bai, hori, erratu dugu
3: moduan. Bueno, beste arre motak ere bai egin dezakegu. Uh-huh. Legatzak ere bai egin dezakegu, rapeak ere bai egin dezakegu. Uh-huh.
0: Bai, nahi duenak dozein arrain aukera dezake ez, da?
3: Hoi da, nik izan dut gailoa, ba, bueno, baina beste arre motak egin dezakegu. Uh-huh. Lasei, lasei gainea.
0: Uh-huh. Bueno, ba, agian hori izan daiteke, otorduko plater nagusia.
3: Hoi da.
0: Ez da, baina gero...
3: Ensalada bat egiten duzu eta zagarra bat atzen duzu.
0: Hori da.
3: Bakizu zagarra ez besteko,
0: bai.
3: Ez ostidatzeko limoi pixka bat inbia zeola. Igurtzi, beste gabeltzu bai. Egite da.
0: Ez erdiltzeko, hori da.
3: Oie bai, eta ensalada nola ospina o limoia botatzen diogun, bo zondo, zekola ez da bestuko.
0: Uh-huh. Bai, entxaladetan ere jandetzak egu.
3: Hombre, ensalada beti botatzen zaio zagarra. Zuri ze guztatzen zugu, gozoak edo gaziak?
0: Nei gaziak.
3: Nei bai gaziak guztatzen ezke gilo gozoa baino.
0: Bai. Baina hori da, lehenu aipatzen genuen moduan, ba, sagararen mundu ona ez, edo alde ona ez, da, aukera oso zabala dela, eta bakoitzak aukeratu dezakela, ba, gehien gustatzen zaiona, gozogoa, gazigoa, garratzagoa, hortxe daude
3: guztatzen zainak. Bai. Nei gazila, aldan gazilena.
0: Baita nahi ere, baita nahi ere.
3: Guxokoa, guztokoa. Eta gero indezegu, flamba zagarrazkoa, edo bai indezakegu tartataten.
0: Ah, baitare, noski, Frantziatik datorkigun postre hori, ez da?
3: Hombre, arrebazian, las hermanas taten.
0: Bai?
3: Bai, arrebazian.
0: Hermanas taten.
3: Eta bakizu, eroitzi zaion tartazarra lurrea, eta orduan buelta mantzuko, eta zertzot behitu, taten.
0: Eta jazta. Eta behitu noraino iritsi dan, Baina, askotan bai. Horrela gertatzen da, Espero gabe gertatzen dira horrelako gauzak, eta gero, begiratzen olako arrakasta izaten duten.
3: Bai, alizaten da, eskuido bat hori egukitzen dute eta gero behitu.
0: Mm-hmm.
3: Gero jende guzti guztien zaio behitu.
0: Bai.
3: Aberi bategatik, kaka, plater berri bat.
0: Bueno, eta nola egiten da tartan hori?
3: Ba, oso erresa da, aurre dikno dugu, eltze baten, ez oso altoa, jarriko dugu azukrea eta gurina, eta egingo dugu karamelo bat.
0: Bai?
3: Karamelo bat gurinakin, bakizu pixkantzak dugu, gero egitean den karameloa, kenduko dugu zuatik, eta jarriko dugu zagarra baino erdi banatuta.
0: Mhm.
3: Osa, zuituta, erdi baratu, eta dena beteko dugu, eltze guzila, rondoi bat esategu guk. Sote bat, ejartzen dugu dena, zagarrakin, dena ondo, eta zuan ejartzen dugu berreke, suabe. Zagarra, egokina da izatea, zagar gorra.
0: Ez
3: digunia, zago bestela, bihurtuko zegu purean. Erregi zagarra, edo... Bai, olako zagar gorra direnak. Ordu gutxiko dugu. Hola, 20 minutu, 25 minutu, bai? Eta askatuko du salda guztia, zagarrak.
0: Uh-huh.
3: Gero, apartatuko du zuatik eta jarriko dugu berdintzait, ojaldrea edo pasta brise gainetik.
0: Bai?
3: Gainetik jarriko du, zulatuko du pixkat eta laben sartuko du. 180 o 200 gradotan, 20 minutu, bai?
0: Osendo?
3: Jartzen dugu ari, han, sartzen dugu, ja, itean denen gainekoa, pasta brise ojaldrea berdintzait. Ateatzen dugu kontuz, kertenakin, eltze kertenakin.
0: Bai, erregiten dula.
3: Erregiten dula. Kentzen diagu salda, zeko salda askatuko du, zagarrak ura askatzen du, salda kendu, epeltzen ahri, eta platerakin bueltaman.
0: Mm-hmm.
3: Epela da honian,
0: Bai.
3: Ez osten dania, zeko bezala karamelua, gogortiko zego.
0: Hori da, eta zingo diogu bueltarik eman, ez da?
3: Hori da, berriz eberotu beharko genuke.
0: Mm-hmm.
3: Buelta bateko. Eta gero, salda hori ejartzen dugu zuan, eta indetengu almibar bat bezala. Piskal loritzeko, reduzitu egiten dugu salda hori, bai?
0: Ados.
3: Eta gero, brotxa batekin, ematen dugu tartinen gainean. Brotxa batekin ondo. Eta brillo guztia jarriko dugu hor goxo, eta jateko prest.
0: Bueno, ba listo. Kaso honetan etzigu erori behar.
3: Ez, etzigu erori behar, orduan bai, orduan akabo gure tarta, Orduan zagar gordia, jamearko dugu, goina.
0: Hori da, hori da.
3: Claro, zakurra bali makabo, zakurra jango.
0: Bera jango du.
3: Baina guk ez, osea que ez da erori behar,
0: Ez hori da, buelta kontuz behar zaio, tarta horri.
3: Oida, kontuz da, erregabe eskua,
0: Hori da, bai, eta gainera kontuz karameloarekin, Gainera, ze karameloa bai. Beroa dagoenean, arriskutsua da.
3: Bai, zegoi sartu egiten da, karameloa jarritzen du berotzen, sartu egiten da araiak.
0: Hori da.
3: Osea que...
0: Bueno, ba, hortxe zagarrak eskintzen dizkigun aukera guztiak, otorduaren edo zin plateretan kontsumitzeko, horren txala, bai. Lehenengo plater moduan, plater nagusian, edo postretako.
3: Oida, bai gozaltzen, meriendatzen, bazkaltzen, afaltzen.
0: Edo ze momentutan gainera, nutrizionistak ere esan digu, eguneko dozin unetan jandezakegula sagarra. Ez dagoela arazorik,
3: bera? Urte guzin dago sarra.
0: Hori da, eta orain eman diogu hasiera hortengo denboraldiari diogun moduan San Juan sagarrarekin, kasu honetan. Ja, sagarraren lehenengo uzta horrekin.
3: Eta sardo pixkatekin bultza, sagarra bai, eta primeran ja.
0: Ja, sagarra forma guztietan, hori da.
3: Hori da, era guztietan, begonia.
0: Hori da. Ba, Josetxo, eskerrik asko gaurko otordua, gaurko bazkaria, ja, prestatzeagatik eta proposamen horiek guztiak gurekin partekatzeagatik, bera? Etan.
3: Eskarrik asko zuei, eta ezer, ondo izan, festetan kontu zibili, baina festetan jun,
0: eta disfrutatu. Hori da, Josetxo, bezarka daundi bat.
3: Bezarka daundi bat, atore azterte, ondo izan. Yeah, play it, Chandler.
0: Eguerdiko 12:48.
4: Onda Vasca Conecta.
5: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Grupo Peñascal.
6: Innovación al servicio de las personas.
7: ¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Los campings de Euskadi, situados en los mejores entornos naturales, son perfectos para visitar las costas de Gipuzkoa y Vizcaya, su gastronomía, hacer senderismo o montar en bicicleta, entre otras actividades, o como la rica tierra de Álava y sus famosas bodegas. Campings de Euskadi, un lugar de ensueño para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Entra en www.campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
8: Restaurante Mariñela, el plan gastronómico en Bilbao a cualquier hora. Pincho pote todos los días desde las 6 de la tarde, recién hechos. Cocina abierta ininterrumpida hasta las 11 de la noche. Y ahora de lunes a viernes disfruta de nuestro nuevo plato del día. Primeros por solo 6,80 y segundos por 8,60 €. Sabores caseros, servicio ágil, perfecto para tu pausa del mediodía. Dos comedores con capacidad para 70 personas, terraza exterior y todo el fútbol en directo. Restaurante Mariñela, Alameda San Mamés 43. Sabor, ambiente y espectáculo.
9: Goizero, Euskadi martxan jartzen da. Amesten eta alegintzen den herria. Zaintzen eta irakasten duena. Aurrera egiten duen herria. Aukerak sortu eta eskaintzen dituena. Bere etorkizuna eraikitzen duena.
10: Ongizatean hazi, herria hazi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Baserria Kilómetro Cero.
11: Porque queremos en lo nuestro Baserria Kilómetro Cero apuesta por la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel. Carne vasca.
4: Onda Vasca Conecta.

Ikastetxetik ez naiz, urru tiratzen jakinez, baina ikastekoetan dakoena. Zeuztara aukitu nahi dudan kabia, ez baitut zure aldetik nabari dudan maitasuna, inorengan aurkitzen. Arrotzek nahi dutena esan dezakete, baina nahiek ez gaituzte salbatuko. Ta maiera iristen zaigunin, ez pagaude elkarrekin piztu begiak, honek